0: podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Rock Radio Drive Time.
1: So, vsak dan v tem sajtu jasno na Rock Radio od ponedeljka do petka. Lou Reed, Walk on the Wild Side, Beautiful South, Perfect Ten, Lenny Kravitz, Fly Away. S tem gremo naprej, potem pa par svečk pihnemo tu v ostatek.